0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag det... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og jeg hører ja, det på oss
0: I dag vi
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag
0: Ja, det en deilig fredag også ja, ja, ja. Og, jeg, Men jeg har lyst til å spørre deg, Martha hva, ja. Hva skjedde I går? For det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også
1: Ja, torsdag kan være veldig spennende ja. I går så var, du vet, klassisk Man fer I noen møter og holder på, sykler gjennom gatene ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker, et komikerbegrep ja. Å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: Men hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes at de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Også veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte det
0: ja,
1: bare... Bomba
0: ja. Kill that shit du, Ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg
0: enig
1: Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen
1: jeg må grøble på det, ja. På det. Men jeg var veldig fornøyd med egen innsats Hvis det lov å være sopassa
0: ja. Kan du ikke spørre meg hva jeg gjorde I går?
1: Ja, jeg skal til å gjøre det, Oda ja. Hva gjorde du I går?
0: Helt vanlig dag

0: Ja, det er, som jeg sa, litt musikk som kommer i vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd i hånd, festivaler, så ja. For du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til Jegermeister når jeg var 18 år gammel.
0: Ja.
1: Så fører til at jeg sliter den dag i dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det er verdt.
0: Ja.
1: Litt som party pooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk. Jeg drakk det på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk til det.
1: Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på festivalen. Av ting du der og da synes er altså jeg husker på et eller annet tidspunkt hvor jeg synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin i sånne bag-in-box poser.
1: Du drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da. Og så ble den lunket.
0: Og så ble den temperert. Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, der smaken av sånn der blue nun på 41 grader.
1: Nei.
0: Det gjelder temperaturen, altså. Men det er jo sterke minner.
1: Det er sterke, klart det er sterke minner.
0: Har du sett Odd Nordstoga live nå?
1: Aldri sett han live, men for en nydelig mann.
0: Ja, han er en veldig nydelig mann. Han er en nydelig mann, jeg har sett han en gang. Det er noe det finnes jeg har sett.
1: Er det sant?
0: Ja, veldig vakkert.
1: Åh, så klart er det da.

0: Det er noen meldinger de kommer inn. Og det er noe jeg velger en låt straks. Så det er jo bare det, det. Det er livet. Det er ekte. Det er rett og slett nu. Ok, skal vi se. Da fryser jeg skjermen der. Så skal vi se. Jeg er rett på en anonym lytter. Ok. Ja, vi går for dina. Dette blir første låt ut i dag. Den er sendt inn av Ingvar, og han skriver: Hei Ronny, kan jeg få høre The Joker med Fatboy Slim? Med vennlig hilsen fra Ingvar. Og den har jeg vakt mye om at det er ganske gøy. Litt Fatboy Slim kan aldri skade. Ok, skal vi se. Men så er spørsmålet: er han i systemet? Ok, Ingvar, jeg har den. Skal vi se. Mappa, sånn. Stappen din der, sånn. Ok, Ingvar, du får første ønskelåt. Så skal jeg plukke to til etterpå. Kanskje tre til, kanskje fire til. Det er jo tross alt august. Men i alle fall, Ingvar starter ballet. Har vi hørt The Joker av Fatboy Slim? Og den kommer her, Ingvar.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Yeah, let me tell you what I'm talking about.

servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson, altså. Ooh, yeah. Som vil ha Bob Marley med Jamming. Og den får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låter som heter Grenade på radioen. Yes. Ha det, Bruno, og takk for besøket. Og hallo, Amund.
1: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
1: Du, i dag så er full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva er det? Så det er innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
1: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Men, så her går det unna.
0: Nei, men er det nei, men seriøst?
1: Ja. Det går gjennomsnitt I 40 sekunder per tre, og så er det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær I løpet av dagen da?
1: Du, I dag så målet også å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette jo helt absurd. Dette jo voldsomme mengder.
1: Det blir veldig mange bøtter. Hvis du regner om til en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så du står der. Jeg så liksom for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
1: Ja, det en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her. Så vi deler på den, og så det høsting nå I august da, som så på tapetet.
0: Ikke sant. Hvor I landet befinner du deg, Amund?
1: Du befinner meg I Øvre Eike kommune. Og hvor... Det et lite tettsted som heter Fiskum. Det jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant. Og hvor mange kirsebærtre har du?
1: Ja, skal man spørre om sånt da?
0: Ja, nei altså. Jeg vet ikke.
1: Mange tusen. Ja, ja. Det blir nok en 50-60 tonn når jeg ferdig.
0: Ja, og da blir jo mitt neste spørsmål. Blir du lei av kirsebær?
1: I hvert fall å spise det. Jeg spiser ikke så mange lenger.
0: Nei.
1: Jeg glad I kirsebærsafta som utenlager. Det må vi alltid ha.
0: Ja, ja. Men du selv...
1: Det er ikke så mange jeg spiser på tre lenger.
0: Nei, ikke sant. Men det blir mange, mange tonn med kirsebær. Og da lurer jeg jo på... Altså, og da leverer du det bare fra deg til noen som selger det videre. Altså,
1: det begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt. Og det det jeg jo... leverer mest til. Det litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
0: Mm-hmm.
1: Og så lager jeg min egen saft som jeg selger resten av året, så det her hele familien I gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
0: Ja, men det jeg lurer på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
1: Du, den nok ikke mer enn maks 2 uker.
0: Ja, ikke sant, og da må alt være gjort, altså. Ja. Det beinhardt da, men det ganske bra kjør.
1: Du, det bra kjør. Vi gleder oss til det begynner, og så vi veldig glad når vi ferdig.
0: Men når folk kommer på kjølplukket, de får ikke kjøre kirsebærmaskinen av deg.
1: Nei, de må plukke på hånd, altså. De gjør det.
0: Ja, ok, skjønner. Ja. Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
1: Nej, vi har nok igen en 6-7 dagar. Det blir en lite, vi har lite forskjellige typer sorter så det blir en lite opphold på pustepaus på 2 dagar och så är vi igång igen.
0: Nettopp. Då ska jag få styra mer I kirsebärplockningen. Då ska du få låta och hämta flera ton med kirsebär. Tack för praten, Amund. Och lycka till.
1: Ni måste. Tack. Hej.

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror du meg ikke. Jeg har bevis her.

Ifra Elinor, og Trond har sendt melding i NRK Radio og skriver at jeg bygger gjerde til broa vår. Jeg har ikke en bro til tomta, ellers blir det nydag siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat er ferdig med plenklubb til Helga, som kommer med reggen. Musikkønske Kim Larsen, og This Is My Life.

Det er jo lett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint i den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. For det er jo Sven og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du den franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører klikke i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio-appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss, hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du kjønn ikke så langt ut da.

0: Det var Gracie Abrams det, I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne, men der tror jeg det mer i kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: for hun den største. Hun bare så vidt i startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddal, ja.
1: Og han sa at i innlandet så det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok.
0: Ja, ok.
1: Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det er jo riktig siden Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil siden Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke.
0: Du kan nei, gå da, liksom... Da hører du ikke godt nok etter, etterlett. Da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja. Jeg har jo vært i lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik. Ja,
1: så jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Så da sa jeg ikke peiling.
0: Vet du hva slags by hundene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg i Mandal at hundene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de er gødde.
1: Bjeffe.
0: Ja, det er bjeffe i Mandal.
1: Eller... Hundskrall.
0: Men var det det her, er det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball i sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere er jo ofte glad i å konkurrere, og det er mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy å prøve å søke på hvem er verdens rikeste fotballspiller, og da tenker man jo kanskje

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si altså. Det en, den typen her musikk, det en helt, det en helt egen sjanger. Altså, det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, ikke jeg anelse altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det men, jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk her han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, de var for Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det på en måte det norske plattselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på de greiene her.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei, jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja.
0: Ja.
1: Det der. Altså, det er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har jeg i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: The Beautiful South heter dem. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle til The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway.
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det, det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillelista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, det, Marina er jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det, det er jo ei, det er jo ei som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun er jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I. Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med i starten på artistnavnet.
1: So.
0: Sony.
1: Sony?
0: Mm. Og det er ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det er...
0: Her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier... Sony... Sony... Sonic?
0: Sonic! Det er riktig, det er Sonic!
1: Sonic,
0: jep!
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører en låt her, så send meg gjerne en melding I appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Hvor er alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her I Nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene I nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for liten nøtteknekking da. Og I nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

Ja, det er en norsk artist som sitter i nattenøtta denne gang, det er det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt. Ja!